da xolul mom lim am ndax jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé moñé na ko moñu wo xamné kudul mom mënu lim man waye goor nit na yalla daf ko bind moñé ko moñu wo xamné kudul mom mënu li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñé sa morom ci lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ni ñuy def mune wasalullah ñaan len yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wërsegam so gisé mbir ci kenn ñé ko ja na nga xamné yalla ko jox lool mu yor nga dëkk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamné moko jox lim yor mom te jeexul fa mom man na la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañuy tollu ci Ali Imran bi nga xamé né Zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi Maryam nek meññit mo xamné woor nako ni andi wuko fi ak ñam yo xamné woor nako ni andi wuko fi daf ko laaj nako anna laki hadha fujri li Maryam nako won mang ko jëlé ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamné moy wërsegal ci luddul mu koy réglé kérok dama né Zakaria da daadi rek ni yalla mang lay ñaan kon dom yalla da di koy may dom kon li nga gis ci nit bu mu am ko bul ko ko añaané bul ko ko ñeetané na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ki su lako maye yow do gudd fan yalla xani lako ndax kenn ku nekk ci ñun bu ay ji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga ay ji tejene inna allaha yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaawami ño xamni mom tabaaraku ta'ala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xalel ko mo gën ci ñom mu am ci jaawami yo xamni bu len joxul alal nak yo lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allaha bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben sherif bo xamni bi daf dañ joge ganar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamni ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garalé ko lakal ko yap defal ko yépp tabarakallah ba ben bes mom sherif bi mu ñew di bëgg ñibi bu mu neelo kim dan garasi mu ne ko wa yow lula jot kim dan garasi ne ko man day dama febar sherif bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah te di febar nga nan mo gën ci man mu ne ko waaw mo gën ci yow mam ko ko waxé koku dal di koy méré wut lu mat fukki ponkal jox len ay yet ne len na ngeen ko kar te yoon wa bu ñewé ngeen ray ko te andil ma babbe ñoña yor seen yet dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu keur gi wi mu waron daldi teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi bu mu dikke xar bi xol ko ne ko ah waye lu la dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li day na war di mu ne ko waaw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam daldi dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaari loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borof sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawaliya ay pété ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wala aqrabun ak mbok yi jégué kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gëñu yo xamné insaan kul insaan ja'ala له الله سبحانه وتعالى عتبة يرثون ماله مما ترك الوالدان والأقربون والأقارب كن تبارك وتعالى نيل ترلي أدنسي من أنا والذين من خمنا عقدت أيمانكم سين لهم نجور فسنتنا نيوم بجن سينت أي كل فآتوهم جخلا لن نسيبهم سين بكر تا تجاهلية بإسلام يوجد موي دونانت دانا أم bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi joggé nañu makka ñu medina fekk fi yeneen sahaba yi fa nek muy al ansar dañoo takanté won seen digënté ay kolëlé ba don donnanté waye bi ayay don waccé ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu
inna allaha yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekke inna allaha yalla kana nekna ala kulli shay'in ci mepp mbir shahida diko fekke kul yalla ku nek nak da nga wute wala li nga wuli ngay wute mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak xaw yalla mom tabaaraku ta'ala mom mo do wute dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar aji may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansar yi mu amon soxna am so xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy aqim amel jëkërem jëkër ji dal di koy pess bam ko fessé mu dal di dem ci bayam wax ko bayam and ak mom dem ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu diké né ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko bes né ko nak fokku nak mu fayu yunus bi né ko li taqtass minhu nafayu alquran dali wacc dal ni leen ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bamu ko defé rek gor gu neysan wala salawatu wa salamu alayhi datni aradna amran wa arada Allahu amran wallazi arada Allahu khair li li ñu ne mon te moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la namu neena jëkër du door jabar muy fayu kon nak li yalla namu loloy lu bax ak jultit mu lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisaa ñoy taxawu jigen ni goñ ñoo wara taxawu jigen ñi sam leen jubanti leen yar leen lahi leen bir di leen dundal di leen faj buñu febaré di leen fajal ay jaxlé lolu jigen ñi goor ñi leen ko wara taxawé seeni terangal yu leen yalla défar tagat goor ñi bañ leen koy défal wayé nak jigen ñi nga xamné ñom lañ koy défal it moy jigen ñi nga xamné dina ko tuddu legi ñaari jigen rek ñoko am ci ko ño am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako lenn ci ñom pour poste bobu 'ala ba'din ci lenn bokku na ci mu'jizatul qur'an bi yalla yi wax bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim alayhinna nenañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatté waye nak ta'bir alquran alkarim fi du wax bi tafdilihim alayhinna ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum ala ba'd ci li ngeen gënal li ngeen ëppalante wala li ngeen gënante su ko nefe sikha bi mu tegg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciir ci yaram tankub ndey jor bu mu wax ni ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxom ndey jor bu mu wax loxom chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamne moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne dañ ko joxe ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ca jakk ja laaj ko ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi leen ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya sañ wax nopi ñu nopi su boba lolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn te ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la déggal insha Allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamné mu fam lañu jaar ko ma anfaqu min buñ ko mayé it moy joxe yam ci joxe yeb tabarakal di dundal di waddu bu febaré mu fajj tabarakal di topoto di sam koko nak warna am baat bo xamne suné nopil ñu nopi suné def len ñu def lola motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndëk yi
فالصالحات قانتات فالصالحات جيغن ني يو ني قانتات ني توب سين ديكر لا ني دون فالصالحات جيغن ني يو ني قانتات ني توب سين ديكر لا ني دون الخنوت مودي ньоญو دا ني دون جيغن ньо خامني لو سين ديكر واخ تي لو نيكول مو يالا ني داف لوم لين تيري ني بايكو yoyu jigen ñoy gi nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen deul melo moy hafizatul lil ghaib dañu neub kumpa bima hafiz Allah ci la yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna قائمات بما عليهن من حقوق يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن عن التبذير نواب جيغن لا نيو خامني دا نيو ييو دي توف سين جكر تاخاو تيال لاغا خامني موي سين اخ يون لن امل دي غاردل سين بوب بيت سين جكر جيغن لا نيو دون يو خامني دونو دون كو غور دي ديف سولن نخي رك بانيخو تي نيوم ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah ngir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jëlé jigen ñi fofu yobul leen ci safaanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer je nek ci bitim rew goor ñaka may soxna and ak goor ñi dem ba ca kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nekk fa sa lex tet ci loxe lexal soxna ci doon maye tay loolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah li nga xamne moy taram te jëkërum dong mom ko da ko wara denc jëkërum dong mom ko ak itam hafizatun bima hafiz lil ghaib bima hafiz Allah modi lepp luy dox digam ak jëkërum kel bañ ko yeb su xeye ñuko yobum yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax ben jigen ni mom kenn du wër sa dépense diko wax jigen ni li nga xamni mom ngay dépenseo jigen ni daanañu tok duñ taal duñu toggu te kenn du yegg ne taaluñu togguñu jigen daana am juroom ben fukki dërëm wara duggu ci marché ba ñaari témèr nabu juroom ben fukk yoy dem ba marché jënd fa bisab def ci lekkatam kuko seen bisab ba japp ne da duggu marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak day sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda allahi manzilatan yawm al-qiyam ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru ahaduhuma sirra sahibihi nena nit ñi yes ci nit ñi waccu way fa yalla tabaaraku ta'ala bu yamal khiyamé moy di goor go xamné dafa bok tak soxnam neek tej neek ba mbir dox seen digënté ñu xey nak ñom ñaar goor ga di waxtane la xew jigen ga di waxtane la xew subhanahu wa ta'ala ñi ñu yes ay barab bu yamal khiyamé lolu goor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yiwni qanitatun dañuy top seen jëkër hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp kenn du ci banexu denc sa kaddu kenn du ci banexu denc sa yaram naka non bima hafiz Allah ben jigen ngok mbokk yi wallati jigen nga xamne nak takhafuna dagen ragal nusuzahunna senuk foñu senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaaraku ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seen jëkër ñu daldi bañ ko def dem marché jotna demuñu toggu jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba matal fekk mom ak xam defuko loolu lañ wax goor gu nekk boy dañ ci soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak legui nak fa'izuhunna war len
ngeen tambali war jigen ñi ndax mu def aq yi bu ko defé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du mëna warate ku warul do war ku waru bu yi nekké ci digal jëkër nak jabar ñak def liñ ko sant fa'ifuhunna war len len nga dal dikoy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunitibi neena nga ne ko yunitibi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamni ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dal di fay yam nga dal di jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhun fil madaji'i ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tuddi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell nak dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari nak su fekké né yalla gënalu la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko défé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna fajj so ci téewul sa bop nak bo moytuul la ngay fajj du fajju téew ko goor ko ya ñëk deub su fekké né war nga warut nga gaday ko ci lal bi jariñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekké né dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dor nak لعل اخبث ما يتحدث اعضاء الاسلام لتعني في الشريعه الاسلاميه سعمهم ان الاسلام اهان المراه حين سمح للرجل ان يضربها تي نيغا خامني داني بيند دي جيما واني اي مانكيتي يوني نا اسلام ام نكو تي الاسلام سرينا لولو داني واخ ني لوتاخ اسلام ماي ني دور جيجين يالا ماي نا ني دور جيجين waye yoonte bi neena kuy door jigen gëno ci goñi kon nak baatu mayena muy door jigen moo ci dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax benn way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam ndax benn way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lolou du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lolou du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak soxna war ko warout nga gaday ko ci lal warout dafa am leneen lu nek ci mom lo xamné ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinné moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laajé mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci noppam ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jangal quran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bo bu ko door dina tax ci nga xamne moy jinne ji nek ci mom ki daldi genn su ko defé mu daldi mucc noor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabot yi taxawalu de door ko ak soccu mo gën jigen de door ko ak soccu wax deug yalla mu sétlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas kër ga tas kenn ku ñu jëm fenn lolu mom baxut te xam ngeen islam
wëral na teural na tasga waye nak nekul lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala teural fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen sakoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wutir nak ben waxu ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep dole wala man man ndax inna allah li wur moy yalla kana aliyan yalla ko koyal jeuker ji jayna dafa koyal yalla ne ko mala gëna koyal kabira yalla ku reey la jeuker ji wax ne dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndaw wala hakaman ku mana atte min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut delegation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé buñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy buñu bëggé islahan yewenu يوفق الله بينهما يالا دبلي سين ديغنتي غيسنا القران باتاي مودي يالا في وخو في لودول الاصلاح وخو في تفريق دي موي نان سونو من دا دي وون نيو تاخاليكو باتو تاخاليكو فينا تبارك وتعالى دوك تودو في داي واني رك ليغا خامني مودي ديفار ناخ تبارك وتعالى ديغنتي بي ديفارو رك لا بغ تبارك الله ناخ ييرم گم ني ييرم motax Omar ibn Khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su djibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga djub bo deme dana djub ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu djub nit ñi nak kon nañu deg fi ne sey bu toll fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu djub lay don bañ fa sulli lol barki demb ak lol baraka ci demb xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah bamu djub suko defey yuwaffiqillah baynahuma yalla deppale sen digeunte yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werr la ci al ahadith sahiha li nasir din al albani ma ngay wax ne bamuy lim andul jannati dafa ne wanisaukum min ahli al jannati sen jabar yi ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdullilah muni deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beugugo mina kon baxna muni a al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejji goné mina bobir muni det al ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قد جاءت حتى تدعى يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيجن جو خامن سابو يغيني جكرم سيدتو جهم جوغنا يونت بي نانا نو سا دادي نييو نانك اكسي با فاب لوخوم تك سي لوخول جكرم نيكو ناك دوما ليك دوما نان لودو داغا كونتان باغا ريتان نينا جك جبار جو اويفي ني لا واخ واخنا سي بن حديث بو خامن بي موي بي توك سي بوبو لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها يلا دو خول موك بو يوم القيامه نداو سو خامني دو گورم جكرم نداو سي فك جف يان يونتي بي نينا يلا دو كو خول موك كون جيجن بوكنا جي حديث با يونتي با خون كرام جيغي تي رانان ما ني جيجن ني داغين دي فك جف موتاخ نين بري سوارا كون نك جيجن بوم فك جف يونتي بي نينا لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه فصلوات الله وسلامه عليه kon nak jigen ñang nonu inna allah yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama boné ko da nga bañ kumpa du ko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiq bo xam dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abdullah jamulen yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale ak dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la
ci loola tege fu leer foo xam ne fii dafa wuur, mu wuur ne lii bokkale la, mu ne bu leen ko def. Luñ lay wax ni moom lag du moom it jar naa tàmbulee taxaw seet ko ba xam nu mel. Assure ko moom dafa doon loo xam ne ci kanam tuuti da ngeen gis ne yàlla nee na moom du ko baale. Su ngeen jaamoo yàlla ba noppi nag wa ngeen rafetal bil waalidayni ci ñaari wajur ihsaana ak rafetal. Nga rafetal ci sa ñaari wajur, fonk sa yaay, fonk sa bàyyi. Rawatina nag sa yaay, ndax bari waa na koo xam ne kii la tee mu jàll ya muy toppatoo mooy fi mu teg ay ñaari wajuram mooy daf leen teg fu mu leen war ta teg. Ab julit day fonk ñaari wajuram, bu mu leen di woo ca kaw, bu mu leen di jël mbéeru, bu mu dem te yëguñu ko, bu mu def leen lu ñëgut, bu mu fab kenn teg ci kaw ñaari wajuram muy ihsaan. Wa ñetteel bi ñu rafetal bisil qurba ci mbokk yi, rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ciy rafetal te di ko dox. Sala subhanahu wa taala nee na wala boog yàlla yunit bi nee na ku dog mbokk yàlla dog la. Kon nag wa bisil qurba. Wa ñu rafetal ba tey ci al yataama yatim yi. Yatim mooy koo xam ne wajuram dafa faatu te matagul, kooka dañuy rafetal ci moom. Wa ñu rafetal ba tey ci al masakin miskin yi. Miskin mooy koo xam ne kii amul dara tabarkàlla, benn ma ngay wër di yalwaan wala muy kurusa yalwaan, waaye ñu rafetal ci moom moomit ba jàppale ko ci foofu nga xam ne fi la toll. Wa ba ci tege moo ñu rafetal ci al jaarisil qurba, dëkkandoo boo xam ne mbokk la, dëkkandoo boo xam ne dafa dëkk ak yow ba noppi nekk sa mbokk. Xaqul jiwaar wa xaqul qaraaba, nga rafetal ci moom. Wa nga rafetal ba tey ci al jaaril junub, dëkkandoo boo xam ne bii jàmbur la, dëkkandoo bi nga xam ne da ngeen dëkk rek waaye jàmbur la ci yow, mu ne ba tey nga rafetal ci moom. Wa rafetal ba tey ci asaaxibi bil jamb, àndandoo boo xam ne dafa ne ci sa wet. Mun naa am muy àndandoo ba ngeen ànd di tukki. Ulama yi am na ñu ne mooy soxna si hiya al mar'atu, loolu am na ñu ko wax ku mel ni Tabari ak Abu Sa'ud sax wax jooju lañu gën a lënkale jëm ci ñoom, wala boog ba demee ci tafsirul kashaf loolu ci nekk. Moo di soxna si nga xam ne dafa ne ci sa wet, wala kii tukki ngeen di ànd ci oto ngeen mën a rafetoo, waaye dugg ci oto toog yaa ngi may gaañ yaa ngi may joggi, loolu yomb naa muñ. Alquran ñu jàngal ne ndiggante soosu su gàtt soosu li muy gàtt gàtt waras na cee mën a rafetal. Wabni sabil ak doomu yoon. Doomu yoon mooy koo xam ne sore nam réewam nekk ci sam réew, te it nekk fa di wut teranga te deful genn juba ji, su ko defee kooka ñu rafetal ci moom. Wama malakat aymanukum ak seeni jàmm, wama malakat aymanukum ak li seen loxo ndeyjoor yilif. Li seen loxo ndeyjoor yilif nag bokk na ci ba ki nga xam ne mun na ci kër gi di liggéey léegi, te ñun ñu koy tuddee mbindaan. Yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi nee na bu ngeen leen di liggéeyloo, bu leen leen jox liggéey buñ mënut, te bu ngeen leen ko joxee na ngeen leen ci dimbale, te bu ngeen di lekk na ngeen sukk bokk ak ñoom. Su ngeen sukkul bokk ak ñoom it nag na ngeen rafetal ci ñoom rafetal woo xam ne wii mooy raw sukk bokk ak ñoom, waaye nag fa mu njëkkee mooy ngeen sukk bokk ak ñoom. Kon wa maa malakat aymanukum, kon aw nitangu nunu yoo xam ne yépp subhanahu wa taala mi ngi ñuy digal ñu ànd ak ñoom ci ak rafetal. Inna allaha yàlla day laa yuxibu bëggut man kaana koo xam ne muxtaalan dafa rëy faxuuran te puukarewu. Rëy baru sa bokk ak mbindaan, bëri puukar baru sa bokk ak ñoom, yàlla ne na ku mel noonu bëgguma ko. Ku yàlla bëggut ku nekk nag wala boog jikko jum ne bëggu ko jooju jikko ëpp nay meloo mbokk yi tabarkàlla. Yàlla nee na ñooñu allazina mooy ñi nga xam ne yabaxaluuna dañuy nay, wa ya'muruna an-naasa bil bukhli, ñuy digal nit ñi nay, wa yaktumuna, ñuy nëbbu ma xéewal ga nga xam ne aataahumullahu yàlla jox na leen ko min fadli, ci xéewalam loola ñu nëbbu ko. Nay mooy nëbbu xéewalu yàlla. Doomu aadama léeg-léeg mu am la muy am bu siiw mukk lu dul déwén daa jot ba nga laaj ko daaw, mu ne la ma amoon daaw aw ma ko ren. Loolu nag tabarkàlla subhanahu wa taala mi ngi koy tere fii. Yàlla nee na wa yaktumuna ma aataahumullahu min fadli, te nee na loolu nag suul jëf la. Wa aatadna, te xaare nañu nag lil kaafirina ñii suul jëf.

0: loxo
1: nan yow mi ya koy mom fi fi joge ju dedet lamuy fagn kay moy ginaaw momuko te du ci dara luddul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllegé ñu fi nit ñi def yamal xiyam wala tusalu an sabi an anfunu bil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yonent bi tambali wuko nof moko tambali kenn kun di ca wote bamu aksu ci mom wote ca bamu fi joge ñu bayiko ñu jël ko tekku ci lox Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tekku ci loxoy Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tekku ci loxoy Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tekku ci loxoy Sidna Ali mu joge fa ñu tekku ci yeen loxo naka nonu banima aksi ba bisub kay bi kepp ku deg ñu ne ud'u te nga nek borom xam xam yow li ñuy wax fawati jamale ila sabili rabbika ci yoonu borom lutax ila sabili rabbika ndax buñu ñewul ila sabili rabbika nit mëna wote ila sabili nafsihi nit mëna wote ila sabili darihi nit mëna wote ila sabili jama'atihi nit mëna wote ila sabili fikratihi motax yalla ni ila sabili rabbika bu da'wa amé ni ila sabili rabbika ciow du am bo démé gara fofu dégg ciow moy client ni bokut fuñu jëm waye juroom ñaari client taxaw ab cette place taxaw ñom ñep ñu gën dar du am ben ciow dañu la di ñëw fay seeni pass dem waye bu fekkee ni kii jëm ñaajo la jëm kii jëm tëngee kii jëm pikin kii jëm feneen ñett jëm ci ndar dama ne ñu taxaw ñoom ñëpp bëgg bokk seen place bi coow li doy am ne kurr ndax ñoom ñëpp bokku ñu jëm ila sabila rabbik boy daaw nag mu ne ko nga def ko bil xikma bil xikma xikma nag amul école bu koy jàngale amul kenn ku mën a jàngale xikma déedéet moo tax yàlla def fi benn sifa bil xikma rek virgule xikma daal wa man yu'tal xikmata faqad utiya khayran kasiran ku ko yàlla jox jox na la lu am solo waaye nag amul école bu mu koy jàngalee xikma ci ci ren nag bu déwénee du nekk xikma la nekkoon xikma daaw nekkul ren xikma la nekk xikma fii ci biir dëkk bi du nekk xikma pikin la nekk xikma pikin du nekk xikma tiyaas fenn fu nekk seen xikma moo taxoon nag ñi fi jaaroon maam borom tubaar bi la anhu nekkoon fam nekkoon xam lan moo fay xikma mu doxal ko maam cheikh alhaji malik xam fam nekkoon lu fay xikma ba dañee fii ci sëriñ aadi fi mu nekkoon mu xam la fay xikma moo tax kenn ku nekk am ñu la wóoroon ca na nga doon doxale loolu mooy xikma wal mawisat alxasana nee na nag su fekkee da ngay waaraate nag nga def ko nag alxasana waarate wu rafet moom wa jaadil hum sooy werantee ku xamul nga werantee moom billet yi ahsan ci lu gën a rafet nag kaddu yim lay wax yow yow na nga wax kaddu yu gën a rafet waaye bu lay wax moom ngir ñàkk xam da koy wax kaddu yu gën a ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su boobaa fan lay bàyyi ak la ngay woote ak lu mbaax baax baax te ku tax nit daw diine da nga am bakkaar inna rabbaka sa borom huwa a'lamu moom rek a xam bi man dalla ci ku sànku an sabilihi ci yoonam moom moo xam ku sànku woote leen rek yéen yéen xamu leen ñi sànku da ngeen ko yaakaar rek wa huwa yàlla a'lamu bil muhtadin moom rek a xam ñi jub ñi jub moo leen xam ñi sànku moo leen xam kon ñi jàpp ne ñu ngi ci njub gi bëgg indi ña ngi jàpp ne ña ngi ci njuba diga suñu téyel ñoom ñëpp dara du sotti ndax yow mi jàpp ne yaa ngi ci njub kee jàpp ne ma nga ca lee moom day defe ne lii nga koy woo du dara yow nga defe ne li nga koy woo mooy li baax bu ngeen déggoowul xamu leen lu ngeen di wootante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wog sa mbubbu naan ak yow tabarkàllaa xëy na ci beneen bu gën a yaatu aaya yooyu dina fi ñëw wa in aaqabtum yàlla mu ne bu ngeen dee mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu na ngeen mbugal bi misli ma uuqibtum bihi lu mel ni lañ leen def mu fassiru nay nee nañu nazalat fi sha'ni hamza ibni abdulmutalib mi ngi wàcc ci hamza doomu abdulmutalib bi ko mushrikoo ni reyee ca yow ma axut dañoo bëtti biir ba yonent bi alei salatu wasalaam ne leen la in afarni llahu bihim la umathilanna bi sabiina minhum bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom ñaar fukk ci yéen lu mel nii yàlla ne ko ah fa in aaqabtum su ngeen dee mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uuqibtum bihi lu tal leen leen def wala in sabartum moonte ma ngeen muñoon day la huwa muñ xayrun li saabirina moo gën ci muñ ka di bañ a fayu sax dee gën wasbir muñal yow yonent bi wa ma sabaruka illa billah sa muñ nag bul ko teg lu dul ci yàlla bul buñ pour kenn muñal ngir yàlla subhanahu wa taala wala taxzan bul jàq alayhim ci ñii ngay woo ولا تكبل نكيب في ضيق تقط قط مما يمكرون نكيب لن لا يفغل لولا واي من دي فغل تفغل مولك ولك دمك موت إن الله يلا مع الذين من عندك من خمنا التقوى رجل من والذين أب من خمنا هم محسنون من غير يوم أنزل اليوم معي جينك معي قاصلة أن معي بنت لمعي عامة معي عامة ما يفون نك يا يلا فنك معي قاصم ما يكون نك تدرى قال يلا أكرفة يا يلا سني برم تبارك وتعالى يين عنده فكل شيء كن مقي لول ما نكون سورة النحل من يان يلا مدفل نتوفير دفل ندق أكتب دوامي سخني إنك خم نيوي عند دني دبلو تيب يرسين تي دي توب ديجس لا خم نيني خمول دين كجس نيجي نيان يلا تبارك وتعالى مبول ندفل توفير تبارك الله يجي والو تفسير مو ادمي نونو جات ناني في بن مباك مو ياخ غور نغير نانا تي بير تفسير بي دا فا ام اي بات يوي با سانيون ني ليرال كو تي مودي تاج ارونا لان لاي تك وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون تجارون باندي موي تك رك رفع الصوت بالدعاء والتضرع رفع الصوت بالدعاء والتضرع moy yekuti sa kaddu ci ñaan ma ngay toroxlu mom la joxal yuxu al ahsha dafa ma wax ci ben bayt fatafat thalathan bayna yawmin wa laylatin wa kana an nakiru an tutifa wa taj'ara nanay ma ko bat wa azartumuhum lumay teki at ta'zir moy at tahsin wa tawqir mom la olof di wax normal wala bok mom lay wax magal على خائن من ممتمت على خائن يعني على خيانة موي تي وار يفيل يان تي بير نيت ني دي گيس اي وار تي نيوم بات نا خائن لن بند متلوك لي ني واخ رجل طاغيا ولا راوي تي حديث نانا قسيسينا قسيسينا القس ولا قسيس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم موم لا اولاد دي واخ كان موي كو خامني كي دا فا مانا جانغ تي بوك تي تبارك الله نصراني والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بوكني دبلو تي دكار لي كوور تي 88.9 دي دبلو تي كيس اك لي كوور تي 93.7 دي دبلو تي كاولاك اك لي كوور تي 105 نيغي لين دي واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته gina buñu waxe ñun ñepp alhamdulillah rabbil alamin de lu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim jeexalon ben sar bo xamni mo nekkon suratul nahl duguna ci sar bu ñu tuddé suratul isra mu nekk suñu fukkelu sar ak juroom ñaar bok ci sar yi wacc makka da xam ngeen alquran ñaari xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc madina mbok ci kiyamtani yalla subhanahu wa ta'ala timi ak fuk ak ben bo bole won ñet ben dalay jox ñet ba dem ci ben sar buñ wax suratul tin yalla wax fa ñet musa isa muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 ci bindu tur muhammad mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi salam aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiy don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdaniyya gem ne yalla ay kenn ar risala gem ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usulul din waye al unsur al baris fi hadhihi sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam tem principal usar bi modi dim yulunti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñ yalla baxé bañu dugg suratu kursi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém
0: ak la cay ñew lepp nga xamne so leen xamewut element yoyu leg leg dug ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji da la koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarakallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté diñ wax ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom suppuma ñanga ca ñom ñambi ñanga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xuluñu bari nañu ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xoram ak diwlin ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarakallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tombu yu am solo tombu bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kemtan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañane nako yonentam ba sallallahu alaihi wasallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandarga mo xamne bahira dafa feñ waye di tektale ala qudratillah kinni yalla defi al kawn ak kem tani ak yoyu yonent bu ma sa yoni na la demal ci nit ñi bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yépp nek benn dëkk lolu ci mandarga ci kem tani yalla yi di wone ne yonent bi salawatu alayhi salamu alayhi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma sa yoni ku melni shuaib nek na ci rukk di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yennu makka yennu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak diko dig tamu ñaaral bi sa di waxtani banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko guñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yeb de moy teggi jaddu yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn da lañ ci ñew insha Allah ñettelu tambu bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaay suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné benn gimu nek benn ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am soosi di daw jant bi taxaw beccëk di am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kem tan suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dana ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci ñu day al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tedd jikko sar bi daal di ci soññu bu baaxa baax wo

boko alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajur wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam na fi ngeen tek seeni ñaari wajur ñu ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juromelu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doom yalla ak ak ñak xam banan di way andando ak yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doom jigen yi yalla mene afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dañ ci ñew jurom benel tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekk ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne pat yow ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xafte ben yoon ku mësa jël yefi jamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu siet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy al-akhirah nim mané am al-quran al-azim kiyamtanu salawatu llahi wasalamu alayhi dadi waxit ni nga xamne non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun buwan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dañ tej ci sarin gum sari yalla subhanahu wa ta'ala ñing koy bokalel ak melo yu wañ ku ñing koy tek wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بي سوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوبغا خامني سبحانه وتعالى جيل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي ويجوري بانوبي تي رساله سخلي لي ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamni suratul isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni aqida rek la suratul isra yi wax ak bo xamni affaire social lay wax waye ak bo xamni mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ci nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baatu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn manu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko te barkalle ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku lolou nak mom jëru ko olof neena wacci ma daan na la wuur ku daan ko lay fité wacci ma danal wour ku dan ko lay fete da ngay gis ko ne neysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo dé fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lolou du fur yalla bi ñu subhana muy teggin woowu saar yi ñu ko tambalé amna saar bob sabbah lañ ko teggé am saar bob yusabbih lañ ko teggé wala ay saar yi waye am ci wenn saar wax ne sabbih la ko teggé subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardi yusabbihu lillahi min

tib jabar jox ko dara ne ko defal ma diw mi nangam su defé lolé su tambe bi yalla nangu yun ñar ñep da ngeen am bakkar bu yamal xiyamé du ngeen am dara min khalaq fa yalla fo fekk ni jabar kan nak day ñang du tek téré yi ci suuf ci lal ba la koy tek waaw dammiti bindu kay yi yenti kurusi junni waaw du feug lal bi du feug der bi bu tay yu bare bo fi duggé yow ni ngay def di xol ba xam na ngiss ak fi ndaxam jël waaw ñang boko gisé ci nit matu ak jabar kan la dina la duggal ci lim nek mala ko xade xobi rar yeen xobi ngeer yeen mu dal day ñang rek far li gëna gatt andu ci way du ko fatte yalla neena la ministara o malo fil ard min qalam wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñu wéccé am fa saw sen bop yalla mu ne ñi liñ jaay sen bop jëruko xala jëru jaay sa bop xala jëru jaay sa bop dug sa war ha wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñu wéccé am fa saw sen bop law kanu ya'lamuna buñ xamon fañ na la jëmbal ولو انهم مفكون نيوم امنو گمنا وتخاو ني راغال يالا لمثوبه تيابا من عند الله بو جوغي يالا خير مو گن لو منام تي ادنا سي تيابا مو گن ويخال لول يالا بگ واخ تيابا مو گن ويخال مام بروم تبا دانا واخ سيرين سي دگين ييخا نيك سيرين بير ناخ ليك ويخال wa serigne sunna ci mo len da ngeen yeexal nek serigne pir ndax lek wexal yalla neena la masubatun tiyaba min indillahi bu joge fa yalla khairun mo gën wexal gaay nak bo ne dal ma ñaanal la duñ la jox seenu wexal da ngay ñangal def khatim bu ngand mbinde yu salté yu ñagax no tabarakallah motax jigen ñokay gënd séti tay bëggu ñu bu dégg wolof da ngay lak ay lu kenn xamu tabarkala ñang lool ñu ne déggul wolof la wax man yalla dimbalé ñal dañ di waxtu ji lu jàng

0: saas ñangi alu ko sees dikte mako al rek gay na xam ko ba amna ci ñu dañ lay bindal ay baax nan la alif eul lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égale 8 ñu naan la ciom ça va 3 fois 8 24 c'est le 24 24 té nga fan ko dé yoy ci ñu jaar jël ci woon yo xamné nombre yi sifu yi day dem ba légui ay sifu da war lay doon ci yow di wax ak yow man am na ko mo ko jangalal fi nek ci graw bi ñu graw bu sa soxna ëmbé boko calculer mo wax la jigen da ëmb mbago dafa graw parce que yow li ñoko fi indi yow li ñoko fi indi yoy nit ibtikhal fitna day fitna ndax ñepp ñu ko ci tire yaa fi ko def na nga am na nga man khala hada man kataba hada ku ci karli nga la jël yow yaay kan nga la jël yow yaay taqrib am nga ngaw soy seeti ba legi o li dox wax nga joxolo nga dem taxaw bundu ko yalla ne ko assalamu alaykum asaka khay la ilaha illallah bu waxe lo fi wut rek lu gëna dox nan ya alamun ya ta ko fi di pale bo fay dem bi se di le president de la republique dafa foy jaar haa dafa foy jaar pour am audience bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience bo ñew correct deug la yalla nak mom legui doko jaar ci ko war jaar ñu ngi ba xal nako mo jour
1: mu la ko digi rek
0: boko defon fi xam accès sera on sa sub jin dug dug palé du sari dé baaji def ni mala ay ko jëw dara ko ci ko mu la ngay sol ay fola tak ay kilo tak ak ko sa bop ñu seen yoyu na dem fé yalla itam da am fuñ koy jaar waaw ñe ko dañ def lo koy def dañ dañ def riyada ñun fukki ak ak ben ngay def riyada bismillah ñun fukki ak ak ben ngay def riyada te ci ko jangal kat ñun fukki ak ben lo ci am nga koy jox wu nga def lo nga def nga ñu bel rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi dunona lolu ñi nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jëma yé ak jëma xam lu baax yoyé tek yalla ne kay ma wax la lu gatt kuma ya'lamu muntakham tawilahu la baax yoyé tek illa allah kul yalla ñi bëgg fi ni dañuy continuer wax dal ni wara ko xol fi ñi dañu bëgg na yew fi lu am so dañ la wax kuma ya'lamu dukham tawilahu lam yatek إلا الله كل يلا والرازقون في العلم أقنع مخاف يا من الدين وإلا الله تفهم بوية وحجفوه لهم قول لهم سنتيري أمن بين المهم غنو إلا الله تعالى والرازقون في العلم بلن فاسم بس كبون يولي إلا الله والرازقون في العلم تعالى سوكو بجيتك بولي يقولون آمنا به قمنكو yaangi bokal ndax ne nga yalla neena gëna kullu min inda rabbika shay borom la joge ne nga yalla amna borom lu def nako gis nga affaire bu graw ni motax yalla ne ibtikhal fitna rek ibtikhal fitna wa ibtikhal tawil tawilahu kon fi yalla def ne wama ya'lamu muntakham تأويله ولا بعد يكتب إلا الله كل بي الله تأدو البوين منونا والرازقون نجيجون في العلم تخاخم نيوم بالفن يكتبه بسر نيوم يقولون دينا من آمنا قمني بإيجيوي كل القرآن جب لنخم أبين خمد من عند ربنا مغدور في الله ملعنا نجي
2: tantam najayam papam mamam ak yayam

leer na jinne yi ne leen an ne leen law kaanu ya'lamuna al-ghayba su fekkoon nekkoon nañ di xam kump ma labithu duñu sax fil azab al-muhin ci mbugal gu doye diga suñ xamul kump mos ñi boon nañ bu yàgg mufassiruna yi ñu ne kaanat al-jinn taqul insu kot kaanat al-insu taqul إن الجن يعلمون الغيب الذي يكون في المستقبل فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه جني نيجي نان واخ خامنا نيو غيب سليمان دي جولي سكندكو تا دوكبا بوم فتاخوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتو bam wax ga lekk dokk Suleyman ba mu daan ñu door yëg ne faatuna ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey liggéey bii kon Suleyman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xëssa boo xam ne bii tabarkàlla bu am solo la fees dell ak njàng bi suñ borom tabaraka taala nettilee Daoud ak Suleyman ngir leeral nag ñuy wet di xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi ci waar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout sabay aaya fukk ak juróom laqad kaana li sabain sabain amoon na fi maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu xawmu saba ba ñu weddee xéwlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xotite leen sarra mu mazzaq mu nekk dars li man yaatabir ka laqad kaane li sabain fi masakinihim aaya nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite wa shimalin ak ca càmmoñ muy gauche ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara manki wu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi ñaari tool yooyee dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Suleyman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla washkuru la kuloo lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéewal gi mu leen defal ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jar na sant ko ndax yéen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal waaw seen dëkk neex na seen borom bëri na njëgal mu leen kon nag lii jar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi tool nag boo ko amee sant yàlla gañ ciy njëkk a def mooy di ko génne azaka bu ñaaral bi mooy di ci mosal faqir yeeg miskin yi bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca ba leen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di dumooyu ñu dumooyu lank santuñ yàlla